متقال خانچق لیقر رسپوست لیجوقش چیش که پل وکانا چی هوگه این زقال نساس لیقچول چی روی بنینگیل ارن زقال نگوشک چی ریل پل کوان نگوشک کوان چی ریل پل شک ریل پل لیقا لیکانگیل لیقچول سا هون لیخونال نگاکریتا نما هون کوان لیقا بقوم هوگانا چی هوگه این Nagosik jisjobangil, kujik lik angelain, kajob ahomjak, abanan jiruli hunalain, aranakwa naksa ahong komonil joko jisjolpal, marila ating atatruhin chihim. Jirilpal abanan marita truhin jirabingkish banak, aranakataliman salak angel, aranjoga jik angelak, Okana chihoka inzakal, okana aran Juan, aran San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18. Abanana na Juan, kilchik li verso 19 al 28. Dena chihoka inyoko, chisolp al irratin li Dios, reina chihoka inzakal, hermanos, aran zakal, sahun komonil, La otra tzulki chiril bal.